havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

det fort gjort det å lommeringe litt, eller pocket dial som Marcus og Martinus sang om her. For det hørte vi Olivia Dean her I tidlig morgen. Man, I need, sang hun. Ja da. Klokka den 12:05 den, og om litt skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med stor stemme.

Zimmermann synger om Reaper I lakken. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme, og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og at BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Lemaya hørte vi her, og nå har jeg et valg. Jeg kan la være å prøve å uttale sangens titel, fordi jeg strengt tatt ikke vet helt hvordan man uttaler det. Eller jeg kan prøve, og da synes jeg det bedre å prøve.
1: Ja.
0: Noen kanskje uenig I det, men jeg synes vi må prøve.
1: Ja.
0: Jeg tror det Aiba Zap Me.
1: Oi, men det hørtes jo veldig likt ut da.
0: Lemaya. Ja. Tusen takk for flott musikk, vil jeg si til deg. Vi skal få mer flott musikk. Vi skal ganske langt ned I andre enden av landet, for vi skal til Telemark.
1: Vi skal til selveste Odd Nordstoga med en sang som finst.
0: Og det vi glad for, Odd, at den sangen finns. Og du også.

Han har foreslått Alf Prøysen med Du god sparegrisen min, og så er det Olivars Penger på hest, Penger eller livet med Vamp, eller Penger og gull med Mimix. Så det var noen tips fra Joakim. Hva vil du høre som siste låt i kveld før vi avslutter før midnatt? Er det en låt som Joakim ikke har tenkt på, eller jeg har kommet på? Jeg tenkte på Dire Straits med Money for Nothing, men den handler kanskje ikke om sparetips. Jeg har egentlig ikke... Jeg må analysere teksten litt før jeg kan gå god for det forslaget. Det er altså inne i appen NRK Radio, du kan dele sparetips, og en god apropos-låt til tema sparetips.

Kvelden på PN, og det altså mulig å sende inn temaer som kan bli en Kvelden på PN-sending. Og Jon, han har sendt inn det her. Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Jeg er 68 år, og så langt ikke fått en. Og har hatt mange sportsbiler. Flaks, eller? Er det tenkt som et tema, Jon? Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Kanskje det er et ganske bra tema. Fartsbøter. Selv har jeg jo ikke lappen. Så jeg kan ikke, jeg har ingen fartsbøter, men det er altså ikke flaks, det er da bare naturlig, fordi jeg har aldri kjørt bil. Jeg synes faktisk det er litt skummelt. Men du får si fra deg, Jon, hvis du vil at det skal være et tema, så skal jeg skrive det over på en lapp. Og du som hører på, du har Stein Torleif Bjella, sin fantastiske Sundreberge. Du har altså 4 minutter og 25 sekunder på å gå inn i appen NRK Radio og gjøre sånn som Torleif gjorde da, bare lage deg en profil hvis du ikke har det, og så kan du altså sende inn et tema inn til meg som går opp i bollen, så bestemmer vi straks hva som skal bli mandagens tema her på PN. Men først altså, Stein Torleif Bjella, Sundreberge. Klokka den er 4:05. Det er onsdag 9. september. Takk for at du hører på PN.